Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este marți 29 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Liderul suprem al Iranului Khamenei afirmă că forțele americane vor fi alungate din Orientul Mijlociu mai devreme sau mai târziu.

0: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că trupele americane vor fi în cele din urmă forțate să părăsească Orientul Mijlociu. La televiziune de stat, acesta a susținut că SUA a suferit ceea ce i-a numit lovituri dureroase. Khamenei a confirmat că forțele americane nu se mai aventurează dincolo de Marea Arabiei, precizând că aceasta va fi în curând liberă de prezența lor. Între timp, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că mediatorii din Qatar transmit noi propuneri către Washington. Obiectivul este îndeplinirea condițiilor impuse de Iran pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz, potrivit agenției oficiale de știri a țării IRNA. Araghchi a afirmat că un răspuns final din partea SUA ar putea veni încă marți. Președintele Erdogan promite să continue să ia atitudine în favoarea Palestinei. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că guvernul său va continua să ia atitudine cu curaj pentru ceea ce este drept și să spună adevărul. După o ședință a cabinetului de la Ankara, liderul turc a afirmat că acțiunile Israelului în Gaza și în Cisjordania ocupată constituie terorism de stat. El a subliniat că cauza palestiniană rămâne o prioritate absolută pe agenda internațională a Turciei. Președintele Erdogan a spus că președintelui palestinian Mahmoud Abbas i s-a interzis să participe la ședința ONU, în timp ce criminalelor de război, referindu-se la prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, li s-a oferit un spațiu pentru a-și răspândi minciunile. Liderul turc nu s-a ferit să spună clar ce va urma. El a menționat că Turcia nu va abandona niciodată poporul palestinian, nici pe cei care se confruntă cu violența în Liban și Siria, până când responsabilii de crime împotriva umanității vor fi aduși în fața justiției. Înaltul diplomat turc Fidan poartă discuții la nivel înalt cu conducerea Emiratelor Arabe Unite. Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, și-a încheiat vizita oficială la Abu Dhabi, unde s-a întâlnit cu liderii de vârf ai Emiratelor Arabe Unite pentru a consolida relațiile și a aborda problemele regionale urgente. El a calificat această vizită drept una extrem de productivă, în cadrul căreia s-a abordat direct relațiile bilaterale. Președintele Emiratelor Arabe Unite, Sheikhul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, l-a primit pe ministrul turc, care a purtat de asemenea discuții separate cu vicepreședintele Sheikhul Mansur bin Zayed și cu consilierul pentru securitate națională, Sheikhul Tahnun bin Zayed. Fidan a afirmat că Turcia rămâne angajată în consolidarea solidarității regionale și va continua eforturile diplomatice în vederea unei păci și prosperități durabile. Peste 8.000 de soldați nordcoreeni se află în Rusia, în timp ce 10.000 se pregătesc de război, afirmă Zelenski. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat că peste 8.000 de soldați nordcoreeni sunt staționați în prezent pe teritoriul Rusiei. El a adăugat că alți 10.000 sunt în prezent instruiți pentru actului. Zelenski a avertizat anterior că până la 50.000 de soldați nordcoreeni ar putea să se alăture în cele din urmă războiului Rusiei. Ucraina estimează că Coreea de Nord sunt între 14 și 15.000 de soldați, începând din 2024, majoritatea fiind dislocați în regiunea Kursk.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: OpenAI anulează lansarea modelului Astra după ce a descoperit riscuri de siguranță. OpenAI a renunțat la GPT-6.1 Astra, modelul său de nouă generație, care urma să fie lansat în octombrie. Compania a anulat lansarea după ce testele interne au ridicat îngrijorări serioase privind siguranța. Potrivit directorului de securitate al OpenAI, Saatchi Jain, într-un interviu acordat pentru Wall Street Journal, Astra, conceput pentru sarcini complexe în cadrul ChatGPT și Codex, nu a trecut testele critice de compatibilitate. Jain a declarat că Astra a prezentat un comportament mai înșelător în comparație cu predecesorul său și uneori nu și-a dezvăluit propriile acțiuni. Experții în teste au descoperit de asemenea că modelul a acționat fără permisiunea utilizatorului și a încercat să utilizeze instrumente externe neautorizate. Tokyo înregistrează a 34-a zi consecutivă de ploaie, cea mai lungă perioadă înregistrată vreodată. Marți, centrul Tokyo a înregistrat a 34-a zi consecutivă cu ploi, cel mai lung șir de la începutul înregistrărilor, conform agenției meteorologice din Japonia. În capitala Japoniei a plouat în fiecare zi începând cu 27 august, iar apropierea taifunurilor, un front de ploaie de toamnă staționar și o depresiune barometrică au contribuit la prelungirea perioadei de vreme ploioasă, a relatat Kyodo News, citând agenția. Recordul anterior era de 33 de zile consecutive cu precipitații înregistrate între 27 iunie și 29 iulie 2019. Cea mai puternică aversă din cadrul actualului șir a avut loc pe 21 septembrie, când centrul Tokyo a primit 156 de milimetri de ploaie. Nu se preconizează ca această perioadă prelungită de ploi să se încheie imediat. Frontul de ploi de toamnă din Japonia aduce de obicei perioade îndelungate de vreme instabilă, pe măsură ce masele de aer sezoniere interacționează deasupra țării. China a anunțat că a ajuns la un acord cu SUA cu privire la reducerea tarifelor, importul de cărbune și inteligența artificială. În contextul vizitei președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite și a discuțiilor anterioare dintre delegațiile economice ale celor două țări la New York și Washington, s-a anunțat că părțile au convenit să reducă reciproc tarifele vamale pentru comerțul de bunuri în valoare de 30 de miliarde de dolari, să permită importul de cărbune din SUA în China, să asigure acces reciproc pe piețe pentru produsele agricole și serviciile financiare și să inițieze un dialog privind inteligența artificială. În comunicatul Ministerului Comerțului din China s-a precizat că în cadrul consultărilor părțile au convenit să înființeze un consiliu comercial cu scopul de a facilita comerțul bilateral. Președintele chinez Xi Jinping a efectuat săptămâna trecută o vizită oficială în SUA. Și în final, Iran a apelat la Organizația Aviației Civile Internaționale din cauza restricțiilor din sectorul aviației. Abuzar Gorban și Rudi, șeful Autorității Aviației Civile din Iran, a declarat că a depus o plângere la Organizația Aviației Civile Internaționale din cauza restricțiilor impuse sectorului aviatic al țării sale. Și Rudi a afirmat că Iranul urmează căi juridice și diplomatice pentru a elimina obstacolele și a relua zborurile pe rutele care fuseseră active anterior, adăugând că din cauza restricțiilor impuse de Statele Unite sectorului aviatic iranian, a depus o plângere la Organizația Aviației Civile Internaționale și a prezentat documentele aferente referitor la restricțiile privind zborurile directe către țările europene. El a spus că se efectuează în continuare zboruri cu escală prin hub-uri regionale de aviație, în special Istanbul, și că acestea sunt folosite ca soluție. Ca urmare a noilor sancțiuni americane asupra sectorului aviatic iranian, Irak, Azerbaijan, Georgia, Oman și Emiratele Arabe Unite au oprit zborurile către și dinspre Iran. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

cetăți și tuneluri subterane, un întuneric de beznă, ziduri istorice din piatră ce se înalță de o parte și de alta și zgomotul pașilor ce răsună printre ele. Imaginați-vă că avansați printr-un pasaj strâmt la mulți metri sub pământ. Aici nu puteți vedea cerul. Singurul lucru care vă înconjoară este tăcerea pietrelor și a pământului. Cu toate acestea, nu este o simplă peșteră, ci prezența unui alt oraș ce sfidează timpul chiar sub picioarele celui de la suprafață. Care ar putea fi cel mai neobișnuit mod de a apăra un oraș? Să înalți ziduri impunătoare, să construiești porți monumentale sau, când vine vremea, să dărimi acele ziduri cu propria mână? Aceasta a fost exact decizia luată la Ascalon în anul 1191. Aca, în schimb, a mutat apărarea sub pământ, în tuneluri deltuite în piatră. În Gaza, forța care menținea orașul în picioare nu rezida doar în fortificațiile sale, ci în moștenirea profundă acumulată de-a lungul secolelor de către cărturarii și caravanele care îi străbăteau drumurile.

trei orașe istorice care au marcat destinul geografiei palestiniene, trei povești de apărare distincte. Și întrebarea care le unește pe toate, ce anume protejează cu adevărat un oraș și o patrie? Aca, un antic oraș port întemeiat pe țărmurile Mării Mediterane, la adăpostul unui golf natural. Vreme de secole a reprezentat una dintre cele mai critice centre ale comerțului, ale mișcărilor militare și ale rutelor de pelerinaj. Așa cum subliniază și UNESCO, Aca deține o moștenire istorică extraordinară ce deinuie din Evul Mediu până în prezent, atât la suprafață cât și sub pământ. După marea transformare din perioada mamelucilor, o parte însemnată a orașului cruciat a fost îngropată, iar peste ea a fost ridicat orașul otoman de astăzi. În acest strat subteran, străzi, cartiere, edificii și o infrastructură complexă sunt conservate intacte până astăzi. Povestea orașului Aca începe tocmai aici. Chiar dacă un oraș este distrus la suprafață, el poate continua să trăiască și să își păstreze identitatea în adâncuri. Unul dintre cele mai cunoscute edificii ale acestei rețele subterane este Tunelul Templierilor. Cercetările arheologice arată că acest coridor din piatră, lung de aproximativ 350 de metri, era folosit ca o cale secretă ce conecta portul de puncte strategice de bază. În timp ce la suprafață viața își urma cursul, în subteran funcționa o arteră ascunsă care asigura securitatea și legăturile orașului. Desigur, povestea de rezistență a orașului Aca nu s-a limitat la Evul Mediu. Când Napoleon Bonaparte a asediat orașul în 1799, apărarea otomano-palestiniană aflată sub comanda lui Cezar Ahmed Pasha a înfrânt armata franceză, forțând-o să se retragă. Aca a dovedit încă o dată lumii cum piatra se transformă într-o rezistență atemporală atunci când este îmbinată cu strategia corectă. Coborând spre sud de-a lungul coastei, ajungem la Ascalon. Datorită poziției sale strategice între Egipt și regiunea Levantului, Bilad al-Sham, acest oraș antic, supranumit în nume arabă Mireasa Siriei, era renumit pentru zidurile sale greu de străpuns. Cu toate acestea, cea mai radicală pagină de istorie a Ascalonului a fost scrisă tocmai prin dărâmarea acelor fortificații. În 1187, Saladin a recucerit orașul de la Cruciați, însă când câțiva ani mai târziu a izbucnit a treia cruciadă, a apărut pericolul ca orașul să cadă din nou în mâinile inamicului și să fie transformat într-o puternică bază militară. În anul 1191, Saladin a luat o decizie extrem de dificilă, dar strategică, ordonând dărâmarea zidurilor Ascalonului. Să-ți dărim propriile fortificații pentru a-ți proteja orașul. Deși, la prima vedere, pare o mare contradicție, în strategia de război a fost o mutare extrem de calculată. Scopul nu era adăpostirea în spatele propriilor ziduri, ci împiedicarea inamicului de a mai folosi vreodată acea fortăreață împotriva pământului palestinian. Zidurile Ascalonului nu reprezentau doar o linie defensivă, ci simbolul dominației, al mândriei și al identității pe acele meleaguri. Și Gaza. În Gaza, povestea merge mult dincolo de zidurile unei cetăți. Pentru a înțelege Gaza, trebuie să privim harta și rutele care au străbat. Situată pe traseul principal dintre Egipt și Siria, Gaza a fost un punct de tranzit obligatoriu pentru negustori, pelerini și armate. Totuși, aspectul cel mai puțin cunoscut al acestui oraș este probabil statutul său de mare centru de cunoaștere. Astăzi, numele Gaza este asociat frecvent cu ocupația și războaiele. Cu toate acestea, un studiu academic publicat în prestigiosul jurnal Journal of the Royal Society relevă pe baza documentelor istorice modul în care Gaza s-a transformat într-un centru intelectual regional în perioada mamelucilor. Investițiile realizate în Gaza între anii 1260 și 1260

1516 au pus bazele unor instituții de învățământ puternice și au favorizat formarea unui cerc vast de cărturari. În epocile aiubizilor și mamelucilor, numeroși muhadisi, cărturari ai tradiției profetice, care călătoreau între Egipt și Siria, poposeau în Gaza, unde țineau cursuri și redactau opere. Prin urmare, Gaza nu era doar o oprire pentru caravane, ci și un popas al cugetului și învățăturii. Măreția unui oraș nu se măsoară doar prin înălțimea zidurilor sale, ci și prin oamenii pe care îi formează și îi găzduiește. Acca ne-a arătat rezistența ascunsă sub pământ. Ascalon ne-a arătat rațiunea strategică capabilă să renunțe la ziduri la nevoie, iar Gaza ne-a demonstrat că pe drumuri nu circulă doar oameni, ci și cunoaștere și cultură. Totuși, după ce omul a învățat să măsoare pământul, să înalțe fortificații și să sape tuneluri, și-a îndreptat privirea spre un alt orizont, cerul. Cei care stăteau de veghe noapte pe zidurile cetății nu erau singuri în întuneric. Stelele de deasupra le șopteau direcția, timpul și distanța. Omul nu s-a limitat la a-și proteja orașul, el a învățat să citească cerul pentru a-și găsi calea. Dar când și cum a început omul să citească boltă cerească precum o hartă? În capitolul următor pornim în acea călătorie fascinantă care se întinde de la adâncurile pământului până la infinitul cerului. Palestina, începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Liderul suprem al Iranului Khamenei afirmă că forțele americane vor fi alungate din Orientul Mijlociu, mai devreme sau mai târziu. OpenAI anulează lansarea viitoare a produsului Astra AI din cauza riscurilor de siguranță. Președintele Erdogan promite să continue să ia atitudine în favoarea Palestinei. Iar Tokyo înregistrează a 34-a zi consecutivă de ploaie, cea mai lungă perioadă înregistrată vreodată. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turcie. Astăzi este miercuri 30 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turcie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turcie și un nou episod din seria de podcasturi Mozaicul de curiozități. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Președintele Parlamentului iranian avertizează că nicio țară nu va putea vinde petrol dacă Teheranul este blocat. Președintele Parlamentului iranian și negociatorul șef Mohammad Bagher Ghalibaf avertizează că aprovizionarea cu petrol a regiunii este în pericol. Ghalibaf afirmă că dacă Iranul nu va putea vinde petrol, nicio altă țară din regiune nu va putea face acest lucru, potrivit agenției de știri de stat iraniene IRNA. Principalul negociator a avertizat de asemenea că dacă securitatea Iranului nu este garantată, nicio infrastructură din regiune nu va fi în siguranță. Iranul se confruntă cu restricții severe privind exporturile de petrol pe fondul conflictului său cu Washingtonul și al sancțiunilor impuse de SUA. Washingtonul între timp afirmă că sancțiunile sale dau roade, susținând că Iranul a exportat zero barili în condițiile unui blocaj de fier. SUA a finalizat retragerea trupelor din Irak după zeci de ani de invazie. Forțele americane se retrag din ultimele lor baze din Irak, etapa finală a procesului de retragere la mai bine de 20 de ani de la invazia din 2003. Retragerea are loc în urma unui acord din 2024 încheiat sub președinția lui Joe Biden. Administrația președintelui Donald Trump pune acum în aplicare acest acord, chiar dacă tensiunile rămân ridicate în regiune. Costul uman a fost copleșitor. Peste 4.500 de soldați americani au murit acolo în decursul a 2 decenii, aproximativ dublul numărului de victime din Afganistan. Numărul victimelor în rândul populației irachiene este și mai mare. Rapoartele combinate arată că au fost uciși între aproximativ 185.000 și peste 1.000.000 de irachieni. Trupele au părăsit țara pentru prima dată în 2011, apoi s-au întors în 2014, Washingtonul afirmând că redislocarea avea ca scop sprijinirea Irakului în lupta împotriva grupării teroriste Daesh. Secretarul general al ONU îndeamnă SUA și Rusia să negocieze un nou acord privind armele nucleare. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite trage un semnal de alarmă cu privire la armele nucleare. Antonio Guterres a făcut apel la Statele Unite și Rusia să negocieze un nou acord privind controlul armamentului. El a avertizat că pentru prima dată în mai bine de 50 de ani, lumea se află acum fără nicio limită obligatorie privind arsenalele nucleare strategice. Acest lucru se datorează faptului că tratatul New Start a expirat. Guterres a afirmat că ambele puteri nucleare își extind și își modernizează stocurile, chiar dacă noile tehnologii sporesc riscul de erori și de calcul greșit. El a spus că acest lucru pune pe toată lumea în pericol, nu doar națiunile dotate cu arme nucleare, ci întregul glob. Israelul ucide încă 6 palestinieni într-o încălcare a armistițiului din Gaza. Atacurile israeliene din Gaza au ucis cel puțin 6 palestinieni și au rănit mai mulți alții, inclusiv copii, în cadrul celor mai recente încălcări documentate ale armistițiului dirijat de SUA, în vigoare din octombrie anul trecut. Un atac cu drone asupra unor familii de refugiați din tabăra Halawa la este Jabalia a ucis 2 persoane și a rănit 8, în timp ce un alt atac asupra acoperișului unei clădiri rezidențiale din cartierul Al-Tufah al orașului Gaza a ucis un palestinian și a rănit alții. Personalul medical a confirmat de asemenea că 2 cadavre și mai mulți răniți, printre care și copii, au ajuns la spitalul Al-Shifa în urma unui atac asupra unui apartament din cartierul Al-Nasr. Și în încheiere, Turcia înființează un consiliu pentru coordonarea lichidării fondurilor și protejarea investitorilor. Turcia a înființat un consiliu de coordonare a fondurilor pentru a supraveghea lichidările fondurilor de investiții și a proteja drepturile investitorilor, a anunțat Departamentul de Comunicare. Decizia a fost luată în urma întâlnirii președintelui Recep Tayyip Erdogan cu oficiali din domeniul economic și reprezentanți de rang înalt. Liderul turc a ordonat autorităților să efectueze lichidările cu atenție, să protejeze investitorii în conformitate cu regulile pieței de capital și să asigure plăți echitabile și rapide. Curtea de conturi examinează tranzacțiile recente ale fondurilor, în timp ce Consiliul Piețelor de Capital a pregătit un plan de acțiune pentru plățile verificate către investitori, pe baza activelor și lichidității fondurilor. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.

puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandviș sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile străzii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni pentru gusturile sale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid, sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătărie otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în Crimea, un preparat care seamănă cu donerul. Conform descrierii sale, bucățile de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu jaa kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului, este imposibil de oferit un răspuns sigur. Ca în cazul multor preparate, se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Skenderolu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru se poate observa lângă o tejghea de lemn un vânzător de doner și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere. Donerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, donerul a trecut independent de la forma orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși donerul prezintă variații în funcție de gustul local din fiecare oraș, el rămâne printre cele mai preferate savuri stradale din Turcie. Cele mai importante motive sunt faptul că este sățios și nutritiv. Deși donerul este astăzi un gust iubit la nivel mondial, în Europa și în alte țări poate fi

cunoscut sub nume diferite. Răspândirea sa în Europa a avut loc în special după anii 1970, prin intermediul Germaniei. Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl dönerului. Se spune că el a vândut primul sandwich döner în anul 1972. În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de döner fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui döner bun în Turcie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, dönerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Dönerul din carne roșie ori se face din carne de vită, ori dintr-un amestec de carne de vită și oaie. Unele tipuri de döner sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, dönerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă dönerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcia, spre deosebire de exemplele din Europa, dönerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul. Vă dorim poftă bună! Gusturile străzii.

Hipocrate a folosit-o. Ibn Sina a menționat-o în cartea sa. Și astăzi, mulți oameni apelează încă la această metodă. O metodă de tratament veche de 4.000 de ani, terapia cu ventuze. Dar ce se întâmplă dacă este aplicată de către persoane necalificate? În acest caz, în loc de vindecare, te poți confrunta cu o problemă gravă de sănătate. Haideți să aflăm împreună la ce trebuie să fim atenți și cum. În ultimii ani, oamenii se îndreaptă din ce în ce mai mult către diverse metode de susținere a sănătății. Ca parte a acestei căutări, pe zi ce trece, practicile de medicină tradițională și complementară atrag din ce în ce mai multă atenție, cuprinzând numeroase metode, de la acupunctură la terapie cu lipitori, de la aromaterapie la tratamentul cu ozon, medicina tradițională și complementară oferă soluții atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru echilibru sufletesc și al vieții în general. Una dintre aceste metode este terapia cu ventuze. Astăzi vom analiza această practică, care a revenit recent în atenția publicului. Voi împărtăși acum informațiile oferite pentru canalul TRT Haber de conferențiarul universitar dr. Suleiman Ersoi, responsabil de formare la Clinica de Medicină de Familie a Spitalului Clinic Umranie al Universității de Științe ale Sănătății. Terapia cu ventuze, cunoscută în rândul populației și sub denumirea de hijama, are o istorie de aproximativ 4.000 de ani. Dr. Suleiman Ersoi descrie această lungă tradiție astfel. Hipocrate, părintele medicinei, și Galen, medicul din Roma antică, au folosit terapia cu ventuze pe scară largă în practica lor. Ibn Sina, la rândul său, a vorbit foarte detaliat despre hijama în celebra sa carte El Canun fi Tiltib. Această procedură, care se realiza pe vremuri cu pahare de sticlă, se face astăzi cu ventuze de unică folosință. Dar cum se realizează mai exact? Specialistul Ersoi explică pas cu pas. Aplicăm vidul pe țesut, formând o cupolă pe piele. Dacă o lăsăm așa în această etapă, o numim ventuză uscată. Dacă efectuăm o incizie în acel loc, adică dacă facem niște tăieturi foarte mici și prelevăm sânge de acolo, aplicăm un al doilea vid. Aceasta se numește cupă umedă, sau așa cum este cunoscută în popor, hijama. Să trecem acum la un aspect foarte important. Efectuarea tratamentului cu ventuze de către specialiști calificați. Avertismentul doctorului Ersoi este extrem de clar. În Turcia, practicile de medicină tradițională și complementară pot fi efectuate numai de medici absolvenți ai facultăților de medicină. Mai mult, nu este suficient doar să fii medic. Este obligatoriu să urmezi o formare în domeniul respectiv al medicinii tradiționale și complementare la unul dintre centrele de formare acreditate de Ministerul Sănătății. Și trebuie să se evite cu siguranță centrele neautorizate,

care nu îndeplinesc condițiile necesare. Specialistul subliniază, aceasta este o intervenție chirurgicală. Igiena este foarte importantă, iar efectuarea ei de către specialiști calificați este esențială. Pacienții trebuie să se adreseze neapărat centrelor în care intervenția este efectuată de un medic autorizat și certificat de Ministerul Sănătății. Deci, în ce cazuri este eficientă terapia cu ventuze? Potrivit conferențiarului universitar Dr. Ersoy, efectul cel mai evident se observă în gestionarea durerii. El subliniază că este extrem de eficientă în cazul durerilor de cap cronice și al migrenei. În medicina actuală, pacienții nu obțin uneori rezultate cu tratamentele existente. Noi reușim să-i aducem pe acești pacienți în 3 ședințe, iar uneori în 8-10 ședințe, într-o perioadă de remisie în care sunt scutiți de dureri pentru o lungă perioadă de timp și în care calitatea vieții lor se îmbunătățește. Durerile de gât, de spate și de șale se numără de asemenea printre afecțiunile în care terapia cu ventuze este eficientă. Însă terapia cu ventuze nu este destinată doar tratării durerilor. Ea joacă un rol complementar și în cazul unor afecțiuni cronice. Dr. Ersoy ne oferă următoarea informație. În literatura de specialitate există studii privind afecțiunile cardiovasculare, precum hipertensiunea și nivelurile ridicate ale lipidelor din sânge. De asemenea, s-a observat că atunci când terapia cu ventuze este aplicată pacienților cu diabet, pe lângă tratamentul medicamentos existent, aceasta contribuie în mod pozitiv la reglarea glicemiei. În concluzie, această metodă veche de 4.000 de ani poate oferi un sprijin puternic alături de medicina modernă, atunci când este aplicată corect. Dar nu uitați un lucru. Este esențial să vă consultați mai întâi cu un medic specialist și să alegeți un centru certificat. Rămâneți sănătoși!

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Președintele Parlamentului iranian avertizează că nicio țară nu va putea vinde petrol dacă Teheranul este blocat. SUA finalizează retragerea trupelor din Irak după zeci de ani de invazie, iar Turcia înființează un consiliu pentru coordonarea lichidării fondurilor și protejarea investitorilor. Emisiunea în limba română postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!